anta kang jin so lapen kang hon pensi pleng set po la son si lo charlie hema long sitame ning si sai klem ra pet lapen jirpo jirpi ke messenger phan than bom jo pinang ana tum ke mesen lo la puson kaching ki me a order dur rimpa melote khe along ta monsam dover po lason thak thak si hemtun isi angbong monsam aputhak chithan chimung pon ver lote insam jin a hemtun plangpo apia po lapen akleng atum osomar phan kemisen atowar japon bom lote munit hedung anta chingki misen amunit plang thekpo kapacho be alam kali bonta ahok pet alam kaning je lapen bang phan kadia thek henlo ahok amunit lo osomaratum hemtun along pen kanghon theklong lote hong along sitame kanghon alam the pachithang thuwoi po monsam hemtun ke khe along kai keta monsam pedover lason thotsi dhorom along ta monsam putha kai keta pachithang bomlo kadukave adhorom tumta kanghon kachinki me lapen kachirap se roi kinang sora putha thon bomlo bang aphan pisung nang ni lapen munit ang bong lahin lahin man chi pisiroi nang ji aputha than pare bomlo lahin lahin ang bong akimia sai aphan chikroi sar lote kaphere kacho be lapen kamang hume me hai hui asaita avide ji adhorom tin ang bong mon sam aputha rimpa me lapen amana peng chi pisiroi lote mon sam ke dover ji plang mena lapen adungare aphan kang honta akinang sot lason rimpa melote monsam pedotupo athema plangmena ke tomon lang ke choaan lapen ke sangadim pilo jongsi thengpi thengprang nampinamdur maratmareng langroi langjeng lapen thoi inglong aphan cherai kompa melote iletum plangmena phanta monsam pedotupo kichukangche hormu hai hui petiar thip lote pier the lapen kereng adapi anta phere me me atomon plangde ji मन साम अपियर थे के इंथिर एट लपेन कायकेता लिरसेंग पिनपोडा में लहिन लहिन अंगबोंग मन साम के दोथेक वेरजिया फानपुरा यूनाइटेड नेशन अहिन पेन चेपदुक्सी मन साम अपुथा कपचथांग जिया फान दोदे सांग से पेन साइ डेंगलो रोन मे कांग थुर पेन पुथोट कांग टोन थु जिया फान लहिन लहिन अंगबोंग मन साम पेन कचिंग की हेनलो अके में नेलो पुटा पचथांग थुलो लसोन सी यूनाइटेड नेशन अतुम monsam kirim ji aphan mei lapen along long monsam ajai mek deng si pachithang lo la so sai ke misen ang thek thek long si pinang adet atum ke nang bar si chedon dun lo lapen jirpi jir pason puthot det ang bong monsam do thulo monsam avetik ke det lapen long ri ching thurun e det ji la si aning kan wang ta pyer the dang monsam putha kapachithang ji aphan pura talon lo labang so katalon ke kai ke ta munit ang bong kaching check lapen kachalang selet kavidya ji phansi pirthi adyatin alongta talondunlo pirthi along majok amunita ador sopik sai selo lada kache plak kache pusit lapen kelang red kelang aya puthak ington si akimi mania bankke arenki iktahai arenke lo arenke air lapen alam ka prek tahai bonta kado kave amunita tumalong kang hon kang jinso aning rimlote pirthi along ron meta avidya ji bonta monsam to monsi raiverji munidang bong manchi piseroi lote jokwan lapen ningarong pachingbar kri pendolote jirpi jirpu angbong kai keta ninga chethe doverji akemia od kachipajir seroita monsam phana kenang so thepik ingsam jin pen lamkaning je ahut arjupe melote kachinia jakong batmuchot kasarlang lapen kaching check pen aningi thike pisung muchot ningi ding pen lamkar ju lapen कनिंग जे के चोकचे अफंटा पुठोट पेकेंग थु मोनसाम के अनिंग पंगसाम थेक लपेन लहिन लहिन अंगबोंग पुठोट पते बक थु नॉन लिरमिया काय के डिजिटल मते टेक्नोलॉजी अकाय लसी इंटरनेट लपेन सोशल मीडिया अकेरा पेंटा लहिन लहिन अंगबोंग मोनसाम क पचे थांग जे अफान अटवार्डो हेलोविंग अ डेट पेन चिंकी जे थान लोंग लपेन अकेमिया ऑर्डर दूर चार्ली लोंग monsam putha helloving amunita tumpen kache than lapen ning isivet ke do thek jia phanta iletum peklanglong technology ke rapen iletum angbong kachalang selet a order dur lapen kalili kalanglang abirta pache thang thedet nang ji bonta reset lapen det angbong ke misen mate ingsam jin kapado ver jia phansi kai ke ta pache thang chot jia phan bor inang ji mother teresa pulo peace begins with smile kipudamalam the इंगनेक हिंग पेन के दोहेनलो मोनसाम के चेंग लाओ तीजू पुलो द बेस्ट फाइटर इज